En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. I følge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtakelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og vel møtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det subjektivt selvfølgelig, men det laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av Østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til en stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det får du vite mer om snart. Og så det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader I overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader I overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rande solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 I morgen, 17 I overmorgen, litt regn, litt solskinn, I det hele tatt alt kan skje. Det værvarslet.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om. Men Østers salget øker, og særlig blant de unge, skriver Meny I en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% I Meny, sammenlignet med I fjor. Og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så da blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint. Og ikke minst nok alenetid.

utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva så denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever I store kolonier på eiketrær og forflytter seg I lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon I øynene, og I verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen I Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer I Odense til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken så ille.

Vi tar med et fotball-VM i dag også i TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men i kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 i kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff. Det episode 5, men i det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 tidspunktet. Og så en klassiker, det Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.00.

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike ciklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sies å ha inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Vi også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Nå skriker måkene i bakgrunnen her. Jeg vet ikke om du hører det, men det er jo passende da, siden tross alt er sommerblanding. God sommer, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det i hvert fall med sommeren å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, overskriften i avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, er det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger en kuriositet i det norske bruktbilmarkedet. Det er blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og i dag er det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr i bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader I overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader I overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt randet solskinn og litt gråvær, så skiften ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 I morgen, 17 I overmorgen, litt regn, litt solskinn, I det hele tatt alt kan skje. Det værvarslet.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye. Mens barn mellom 135 og 150 cm skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen I dag. Det navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor pluss Gunner som betyr strid. Det blir litt grann mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen I 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født I 1937, Dalai Lama I 1935 og Bill Haley I 1925 på denne dagen.

Har du kinesisk bil? Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake kinotipset.

Jeg håper du ikke har pakket bort sommerklærne. Bikinien og badebuksa, den skal fram igjen. I hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det inn mot kommende helg at det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vaktan meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn i sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, Østafjells i hvert fall. Og enkelte steder allerede opplevd hetebølge i år. Det definert ved at temperaturen har passert 27 grader i fem dager på rad.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla

NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene.

presenter. På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra tule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det 2 dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det subjektivt selvfølgelig, men det laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av Østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense til stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

0: sin båt.
1: Det er på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader I overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader I overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rann solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 I morgen, 17 I overmorgen, litt regn, litt solskinn, I det hele tatt alt kan skje. Det værvarslet. Just the guitar, okay, cool.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Her kommer en sak i kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om. Men Østers salget øker, og særlig blant de unge. Det skriver Meny i en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget Østers har økt med 44% i Meny sammenlignet med i fjor. Og hos Meny Bjørvika i Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder i 20- og 30-årene er nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode i fjor er salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen altså Sørlandet, hvor det kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers bjørkepollensesongen over for godt.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god. Og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.

utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever I store kolonier på eiketrær og forflytter seg I lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon I øynene, og I verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen I Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer I Odense til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken så ille.

Vi tar med et fotball-VM i dag også i TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men i kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 i kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff. Det episode 5, men i det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 tidspunktet. Og så en klassiker, det Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.00.

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike cyklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sies å ha inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskårerplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå skriker måkene I bakgrunnen her, jeg vet ikke om du hører det, men det jo passende da, siden tross alt sommerblanding. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det I hvert fall med sommeren å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, overskriften I avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, det varslet temperaturer på opp mot 30 grader I Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktbilmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr I bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader I overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader I overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rann solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 I morgen, 17 I overmorgen, litt regn, litt solskinn, I det hele tatt, alt kan skje. Det værvarslet.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen I dag. Det navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor pluss Gunner som betyr strid. Det blir litt grann mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen I 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født I 1937, Dalai Lama I 1935 og Bill Haley I 1925 på denne dagen.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Har du kinesisk bil? Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler I rekordfart, overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 I første halvår. Det altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjurruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av seks løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake kinotipset.

Senter. På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Jeg håper du ikke har pakket bort sommerklærne, bikinien og badebuksa. Den skal fram igjen, I hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det inn mot kommende helg at det varslet temperaturer på opp mot 30 grader I Sør-Norge, og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølvet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn I sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, Østafjells I hvert fall. Og enkelte steder har allerede opplevd hetebølge I år. Det definert ved at temperaturen har passert 27 grader I fem dager på rad.

Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det på tide å åpne dørene her. Vi i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller, som du hiver inn i, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdig med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibuks har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Og lytt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizen.

Og så skal det quizzes. Quiz viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Jeg har funnet frem almanakken. Den den 6. juli. Og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag. Så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag. Og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet. Og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på Kjetteboll I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, jeg, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende

Vi leter I dagens kaffepause efter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene I dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver I hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter

hevder seg at hvert tiende menneske på kloden I en familie som driver med landbruk I dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Barat. Hvordan ser flagget til Barat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til I dag har et flagg I tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tror? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet norrønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, norrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke I min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker, hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt noe. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
1: Oppslagstavla.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. Det hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun i alle fall etterfør hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.

En mann ble I går kveld skutt I benet av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

0: But you're just a boy.
1: Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satt opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med meg hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg er frelst, står det.

Da er det på tide å starte quizzen. Hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal I sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det I alle fall ting som har skjedd og som markerte seg I det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra I middagen I dag, for eksempel. Det lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund I Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje I skjærgården. Men hvilket år var det?

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bil.

Det har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som het Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her, Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypore-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I Atlanterhavet, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizzen denne timen.

Mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det da godt. Det fellesferie. Det VM, og det is, og det faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnt, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs 8-delsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

At du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt tregt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med. Are you

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad men altså finale det to søstre det står mellom det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg I hvert fall. Hey, yo.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at ah, det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferie enda. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humøret oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

0: Det jo mange ting som høres forbannet positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen, da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag, herre, jeg gir deg en god dag, herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best, og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt,

Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre gjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på ett indeksfond, som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til. Wide awake I called you cause it's getting late

0: Times.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst, eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hard kar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

I dag det den internationella kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. Plyen I seg selv. ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri, du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det klart vi skal gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag også. 6. juli. De som heter Torgrim eller Torgun bør være litt ekstra stolte I dag, og ikke minst ekstra motiverte til å stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt, alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

Det er ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet herlig, og inntil maten så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme og spør, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie I forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi, for det første så man tilbake I jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde I ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge I ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flåtten.

Er låven, fjøs eller lageret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Det er lite værforandringer der ute og noen trekkfugler i tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flott til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflokten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke i Norge før, men nå har den dukket opp. Det flott professor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flott for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her I landet. Så dersom det dukker opp en flott I nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

snakke akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten I det den har sittet oppe I et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også bitt litt grann større enn skogsflotten, så vi oppdatert på den også.

Nei, grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med, det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og et pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannen kan være, eller?

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

det på tide å åpne dørene her. Vi I gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe I koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde nær sagt, ampuller som du hiver inn I, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat I dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen I går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibuks har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Og lytt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Og så skal der quizzes. Quiz viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne, ligger I Sør-Øst-Afrika. Eller så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja da, vi har gjort det. Det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Grannstuen finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Grannstuen. Kos deg I sommer med en tur innom

Vi leter I dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene I dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver I hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden I en familie som driver med landbruk I dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til I dag har et flagg I tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tror? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet nordjønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noen forklaring på, I hvert fall ikke I min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noen sånne magebakterier eller noe sånt nå. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det er mulig å gjøre ting lokalt også i sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det er lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert i 1927 for å dokumentere og bevare historien i land. Og Landsmuseum ligger ovenfor sentrum i landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Vi er også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning er utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus i Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet, Norske jenter og tyske soldater, blant annet.
1: Oppslagstavla.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde jo noen sånn litt sånn glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun i alle fall et før giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Ja, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Varholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noe skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg frelst, står det.

Og da det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på skjær, 2 sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har 3 ledetråder som kommer. Disse 3 ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse 3 sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestem om du har rett. Og nummer 3, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her, Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet I Atlanterhavet, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som altså rett svar I quizzen denne timen.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det da godt. Det fellesferie, det VM, og det is, og det faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Jeg gleder meg allerede til morgen for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs I natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I privathjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper jeg at du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt tregt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med.

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad, men altså finale, det to søstre det står mellom, det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg. I hvert fall.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager,

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferie enda. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humør oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

Det jo mange ting som høres forbanna positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen, da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag, herre, jeg gir deg en god dag, herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

Jeg må le litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best, og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt og så videre.

Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre gjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

I dag det den internationella kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. Plyen I seg selv. ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri, du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag. What is love?

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet herlig og inn til maten, så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme og spør, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi, for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.

Det er litt værforandringer der ute, og noen trekkfugler I tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flått til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflåtten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke I Norge før, men nå har den dukket opp. Det flåttprofessor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flått for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her I landet. Så dersom det dukker opp en flått I nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

skogsflåten som vi vant med. Skogsflåten jo knøtt liten I det den har sittet oppe I et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Så, jaktflåten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt større enn skogsflåten, så vi oppdatert på den også.

Hei, grøss mine gru. Uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og et pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannet kan være, eller?

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Bøff. Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

presenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.